0: Så vakkert, så fint, Emma Steinbakken. Jeg sier jo egentlig Stenbakken, men det går fint, ja. Men
1: alt annet... Jeg tror ikke du hadde, hvis nei, du skulle vite i katalogen, så hadde du ikke finnet fra en riktig telefonnummer.
0: Men snakk om stillhet, det var alt annet enn det på Ullevål i går i hvert fall.
2: Oskar Bob, Oskar Bob, litt tilbake, kommer Rysa, skyter i mål! Og Norge med en drømmestart! Jeg spiller innover i feltet til Nusa, Nusa kan skyte, og i mål! Løfter innover mot keeper, og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Norge leker med Sverige!
0: Ja, det er 3-1 som veldig, veldig mange har fått
1: med seg. Men han har ikke noe for seg, det, altså det var en treningskamp.
0: Ja.
3: Det er en treningskamp, men altså, han har ikke noe for seg, men det er jo litt kult å se hvordan, hvordan vi ligger av nå da, ikke sant? Og vi må huske på at Ødegaard spilte ikke, Haaland spilte ikke. Mm. Norge klarer dette her mot Sverige, som også er med i VM. Det er ikke samme gruppe, men det tyder jo på at Norge gjør det bra da.
0: Ja, ja, jeg hadde ikke fått med at den kampen skulle være i det hele tatt.
3: Det hadde ikke jeg.
0: Nei, og det er jo hvertfall...
3: Faktisk ikke, for nei. Jeg fikk en sånn melding, en ja. Snap-gruppe som jeg har med noen venner, og da var det sånn, se på Norge, jeg bare, jeg har ikke fått med det hele tatt, men da var det jo rett hjemme hos jeg da.
0: Ring sønnen min og så bare se på fotball liksom. Nei. Så det hadde ikke jeg fått med meg, men at de vinner over svenskene, ja, men det er jo helt tippt opp, men det var jo bare en sånn kosekamp, var det ikke det da?
3: Det er treningskamp, kan vi si.
1: For å se, kjenne litt på hvordan det ligger an før VM, de drar jo til VM nå.
0: Ja, de drar vel, er det ikke dag de drar da?
3: De reiser, de må ned for å avklimatiseres der, ja. Så, eller er det avklimatiseres? Det er jo så varmt der borte, ja. Så de er nødt til å bli vant til varme.
1: Ja, så er det litt jetlag og litt sånn.
0: Ja, og så lære seg tipsreglene i USA.
3: Det er også,
0: ja. Det er jo faske med å sette også, en uke til det.
1: Og ikke minst språk da, mann. Snakker jo helt annerledes der borte.
3: Men USA spilte mot Senegal i går og vant over Senegal. Og Senegal er jo et av de landene som Norge også skal møte i første gruppespill, ja. Så det blir jo spennende. Mhm. Og USA er jo ikke dritgod heller, så kanskje vi har, kan slå. Kanskje hvis vi slår Irak og Senegal, så er vi jo good to go.
1: Ja, der er vi verdensmeste.
0: Ja, nå roer Eka, vi kommer til å kludre det så immari til.
3: Du er så negativ. Ja, nei, men altså. Det skuffer meg så fælt. Nei, du alltid ikke, er negativ nå. Du har ingen grunn til å være negativ. Norge spiller dritbra. Vi kommer til å klare det første gruppespillet. Vi kommer til å komme oss.
0: Kort
3: å
0: ryke ut, bare det vi setter oss på fly.
3: Vi ryker ikke mot Irak nå. Vi gjør ikke det. Nei,
0: nei, men det,
3: så, vær litt positiv da.
0: Jeg skal være positiv, ja, okay, jeg skal prøve på det. 17. juni så skjer det i hvert fall. Da skal vi spille første kampen.
3: Mot
0: Irak.
3: Riktig. Fordi jeg akkurat sa
1: du
3: det
1: vet, altså.
0: Ja, du sa det akkurat, ja. Jeg hører ikke på alt du sier. Det er bra det. Fotballkanalen Radio Norge, Morgenklubben med Lovende Ko. Det er vi som kan fotball.

0: Total. Hold the line. I morgenklubben på Radio Norge 10:30. Ja, det var jo full stas på Ullevål med seier over Sverige. Det snakket vi akkurat om for deg som har skrudd på radioen. God morgen forresten.
1: God morgen. God morgen.
0: Og så var det jo da PR-stuntet til Petter Stordalen som hentet hockeygutta. Ikke sant?
1: Jeg har ikke fått med det, fortell.
0: Har du ikke fått med at han har hentet hele laget med fly?
1: Nei.
0: Han var jo flyvert og kaptein og alt sammen, flygeleder og alt sammen
1: og
0: på en gang.
1: Og fløy de til Ullevål.
0: Med olabukser og hvit skjorte med fire striper opp på skuldrene.
2: Ja,
0: ja. Ja. Skulle hente hele flokken. Og serverte øl og... Nei, nå skal vi ikke en av dere som skal være edru når vi kommer til Ullevål.
2: Ja.
0: Kjempehøst, altså.
1: Hvilken dag var det i går?
0: Hvilken dag det var i går?
1: Ja.
0: Det var mandag.
1: Ikke sant? Det er derfor han var i...
0: Ah, lure mandagen! Det er ikke han som sier lure mandagen.
1: Nei, det er ikke han som sier det.
0: Det er jeg som sier
1: det. Det er endelig mandag.
0: Endelig mandag, sier han. Mm. Men... Det var sånn der, ja, det er jo kjempegøy, og i tatt, men det var jo også noen som skrev her nå om et gigantisk PR-stunt selvfølgelig, for også skriver denne kommentatoren i en eller annen avis, jeg husker fasken ikke hvor det var, men liksom, Petter Stordalen er like interessert i hockey som Elton John er interessert i damer.
2: Det,
0: er liksom, sånn, det er jo et bra
2: brost. Det var bare brost. For å, han skulle ja, bare synes litt på dagsrevyen.
0: Men han skal ha for propellvirksomheten sin da, det ja. Skal han jo virkelig ha. Og de,
1: ja, ja, det er kult å hente.
0: Gjengen på flyet var jo strålende, for han sto jo bare og snakket i mikrofonen og var helt Petter Propel.
2: Og serverte børst.
0: Ja, ja, det gjorde han, og så skulle de da hjem til Norge. Nå skal vi ikke snakke mer om hverken hockey eller fotball, for nå skal vi spille Mission of Fahrenheit og Every Time. Guten Morgen. Men det er Italias nasjonaldag i dag, dere.
2: Hvorfor spiller du ikke Eros Ramazzotti?
0: Ja, det skal jeg gjøre senere i dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Cosa della Vita, den er fin.
2: Ja, det må du spille.
0: Senere, altså.

0: 10,000 lovers og TNT. Jeg må nesten si det på, ikke TNT, men TNT. TNT. Si TNT.
1: TNT. Ja, ja, ja.
0: Vi skal snakke om sommerklassikeren. Det er musikk, og vi samarbeider med Diplomis. Det er moro.
1: Ja, for de har jo klassiske sommeriser også, som du kan vinne og få de helt hjem levert til deg. Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis sandwich, blant annet. Men det vi trenger fra deg er jo en sommerklassiker i, altså, i form av låt.
2: Ja, hvis du har noen minner, liksom, eller noe som har gått på repeat en hel sommer, som er bare... Får den ikke ut av huet, ja. Så vil vi gjerne vite om det. Og da forteller du om det på RadioNorge.no. Og da kommer Diplomis-bilen hjem til, altså alle, da kommer ikke hjem til alle.
0: Nei, nei, nei, men du,
2: Diplomis-bilen kan komme hjem til deg med iskrem da.
0: Ja, helt fantastisk, gå inn på RadioNorge.no. Og nå fortsetter vi med musikken.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Diplomis.

0: Led Zeppelin og Stairway to Heaven i morgenklubben på Radio Norge. Nå til topp 10-listen vår.
1: Ja, 10 ting du ikke vil høre fra tannlegen. Ja, det er jo så mangt. Og det blir verre og verre med året.
2: Ja, jeg får ikke høre det fra tannlegen, at det er han som sitter og surkler.
0: Nei, ja. Men du, ikke sant, du sitter der nede og så forventer at de skal svare. Nei, men da kjører vi på da. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Vi presenterer topp 10-listen ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 10.
1: Å, fytti helvete!
0: Vil du ikke høre? Plass nummer 9.
1: Ja, her blir det ekstra trekning.
0: Og litt sånn der kvikkas.
1: Ja, kvikkas.
0: Plass nummer 8.
1: Var det min høyre, eller var det din høyre?
0: Oi, andre høyre. Plass nummer 7.
1: Hvordan står det til med forsikringen av det?
0: Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 6.
1: Ups, røntgenbildet var opp ned, hegget.
0: Plass nummer 5.
1: Søster, kan du finne fram lystgassen? Til meg!
0: Litt sånn gal tannlegge. Skrekkfilm, altså. Plass nummer 4.
1: Og her har vi nabojenta. Hun har arbeidsuke i dag. Hun, er greit at hun overtar litt, eller?
0: Men det gjorde vi alt, tannlegge. Ja, ja. Plass nummer 3.
1: Strømmen har gått her nå, så vi tar det på gamle måten, vi.
2: Oi, oi, oi.
1: Så da må du sykle i gang, Borre, her.
0: Plass nummer 2.
1: Du tåler å se litt blod, du, gjør du ikke det?
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 1.
1: Vent, ikke spytt, eller svær det igjen. Jeg har mistet noe her, skjønner du.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Da sender jeg en liten hilsen til Simon, min tannleger fra Trøndelagen.
0: Fra Trøndelagen, ja, ja.
1: Som liker rock and roll.
0: Alle tannleger og tannteknikere rundt omkring i hele landet og tannpleiere, god morgen.
1: Storo tannklinikk er han.
2: Ja, god morgen.
0: God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Det er fotball og VM og i det hele tatt produkter overalt.
1: Nå kommer de linja.
0: Til glede, vær så god Geir.
1: Her er den, nå er den tilbake. Comeback, altså den gamle Drillo-isen.
0: Ja.
1: Husker dere Drillo?
0: Ja.
1: Drillo-isen?
2: Om jeg husker, altså jeg har så barndomsminne fra den. Den kom i 94 første gangen i forbindelse med VM i USA.
0: Det var VM der i USA, ja.
1: Og så,
0: og Drillo-isen, men det er akkurat som for jeg hadde aldri det som en favorittis, men har den liksom vært litt sånn frem og tilbake, så altså første gang i 94 og så
2: jeg tror den ble solgt i hvert fall fra 94 til 98 til liksom neste VM da.
0: Ja, ja. Men hvordan er, jeg husker aldri hva det
1: er. Nei, nå smaker man. Nå smaker
0: ja.
2: Formet som to fotballer, vaniljesmak, krokanbitter, karamell og cornflakes.
1: Du skal slite hardt. Du skal slite hardt hvis du skal vinne VM med de fotballene her, riktig nok, for det er jo ikke formann. Det ser mer ut som en bratsj. Men det er jo samme.
0: Ja, er det, skal det være to fotballer? Jeg synes det
1: er kjempegod.
0: Koselig med, for de som husker Drillo-isen og de som er nye nå fotballdilla nå om dagen.
2: Jeg har en sånn barndomsminne fra en annen is som
0: ikke,
2: også var en fotballis. Jeg lurer på om den har kommet samtidig, som var en fotball, det var en fotballspiller på pinne, og så var hodet tyggis.
0: Nei.
2: En rund kule, husker du den?
1: Ja, men var det ikke tyggisen på foten?
2: Ja, kanskje var det det.
1: Ja.
2: Var den på foten, og så var det sånn pistasj, da var det grønn shorts. Og så var det rosa shorts.
0: Nei, men ja, men. Men dette er Diplomis da, som har...
2: det er veldig gøy at den er tilbake.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Og jeg liker det crunch-greia.
0: Ja, jeg merker det. Går du en til?
1: Ja, ja.
0: Jeg har en til til deg. Dette er Radio Norge. God morgen, vi spiser is. Ja, ja, det er litt av...
1: Det er litt av sommeren,
0: ja. Jeg går som fem om dagen.

0: Cyndi Lauper, Time After Time i morgenklubben på Radio Norge på en tirsdag. Vi kaller det på Happy Tirsdag.
1: Ja, Happy Didn't Do Me Now Tirsdag.
2: Happy Tirsdag.
0: Ja, ja. Og i forbindelse med at det garantert 100% er et tog som er forsinket i dag. Norge er jo et uland når det gjelder tog, har jeg nevnt det?
2: Ja,
0: det
2: er.
0: Så spiller jeg da gruppen Train og Drive By nå. Bare
2: altså du serverer tog til de som kanskje står på perrongen og venter på et som ikke kommer.
0: Takk for innsatsen, Kim.

0: Cher i morgenklubben på Radio Norge. Og vi snakker om favorittrestauranter rundt omkring i Norge. Det er stjerner som har falt fra himmelen i Michelin-verden. Og nå skal vi snakke med Kristin fra Vesterålen. Hei, Kristin!
1: Hei!
2: Hei!
0: God morgen!
2: God morgen, god morgen, og gratulerer til Vesterålen da, med stjerne.
1: Tusen takk! Ja. Og det er jo helt fantastisk.
0: Og ja, det er den restauranten du vil anbefale, som vant.
1: Stjerne? Kvitnes. Kvitnes
0: går, selvfølgelig. Kvitnes går.
2: Men har du vært der og spist selv da?
1: Jeg har vært der.
0: Oh.
1: Og det er en smaksopplevelse av dimensjoner.
0: Det tror jeg på.
1: Du kan si at de har sånne her 25 retters. Mm. Og så sett de, kan du få vinpakke til de forskjellige rettene, og det er helt fantastisk.
2: Er det ett glass vin per de 25 rettene da, eller?
1: ja, det kan du få.
2: men
1: du kan overnatte der, så du trenger ikke for hjemme etterpå.
2: Nei, det er deilig, det hjelper litt faktisk.
1: men det er en veldig flott restaurant. Kan du si, du går jo litt tilbake i tiden også, både ny og gammel tid.
0: Ja, jeg skjønner det, at det også er det på en måte bare råvarer som er omtrent rett i
2: nærheten. Det er selvforsynt gård.
0: Ja, selvforsynt, ja.
1: Det er, jo... det er kortreist mat.
0: Ja. Ja. Men hvor langt unna bor du denne restauranten?
1: 3,5 kilometer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo rett i nærheten.
2: Ja, du kan gå.
0: Ja, da kan du gå da.
1: Eller sykle.
3: Ja. Kanskje ikke etter 25 glass vin, men...
1: Nei, du kan, det er fantastisk. Vi har jo jobbet for dette lenge.
0: Ja.
1: Og det er veldig spesielt med denne gården. Den har jo gårds- og bygningsnummer 1.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo et forfalsk bygg så de overtok og bygde opp igjen og restaurerte sånn som det var i sin opprinnelse.
2: Ja, det er kult.
0: Nei, vet du, det er så bra historie dette her også, ja, det med Halvard Ellingsen og Kvitnes som da fikk stjerne av Michelin i går. Gratulerer til hele området rundt her da, Kristin.
1: Ja, tusen takk, og så var det hele bygda skulle heise flagget i dag.
0: Ja, selvfølgelig skal dere det. Ja, det er klart dere gjør det. Ja, det var
1: jeg vil anbefale Radio Norge og Fardy.
0: Ja,
2: jeg er enig.
3: Det er ikke umulig det, skjønner du.
0: Det skal jeg foreslå for sjefene våre også. Jeg skal skrive tekstmelding med en gang. Ha det bra, Kristin. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.

0: Kyrie og Mr. Mister i morgenklubben på Radio Norge. Og i morgenklubben her på Radio Norge så blir det nå bløffmakerne med tre historier. Kun en er sann, og med på telefonen fra Mandal er Tom med oss. God morgen til deg, Tom.
1: God morgen.
0: God morgen, du. Er det en fin morgen i Mandal?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det
2: er
0: det.
2: Nei.
0: Nei.
3: Det er fint for plantene, det.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men i all verdens land. Det var... Vet du hva, har du en favorittrestaurant da? Vi snakker mye om det i dag, Tom.
1: Ja, vi har jo Smøy midt i gågada i Mandal.
2: Den er, ja, den er
0: der har jeg vært. Den er fin, altså. Ja, men det er helt enig.
3: Dere var der, jeg lå på hotell og var syk.
0: Ja, stemmer det.
2: Da dronning Elisabeth døde.
3: Ja, jeg hadde det, og jeg oppdaterte dere underveis hvor... Ja. Hvordan pulsslaget ebbet ut.
0: Små, ja, koselig. Så bra, Tom. Nå skal du få våre tre historier. Finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem savner komma? Hvem savner komma?
2: Ja, det gjør jeg utrolig nok. Husker jeg på barneskolen vi lærte, vent ikke heng an. Hvis du ikke bruker komma, hvis du bruker komma feil der, så får det en helt annen betydning.
0: Ja,
2: jeg vent har ikke. Jeg har en far som aldri har lært seg bruken av tegnsetting. Jeg skrev en melding til han i går. Hei, pappa. Kan du hjelpe meg å male et trappegelender? Han sender en emoji tilbake, som ikke jeg skjønner hva det betyr. Så skriver jeg, var det et ja? Så skriver han, helt sikkert ikke et nei. Uten komma. Ja. Så jeg vet ikke, helt sikkert ikke et nei. Mm. Eller helt sikkert, jeg skjønte ikke hva.
0: Du skjønte ikke hva, du
2: sa med komma. Så nå vet ikke jeg om pappa gidder å hjelpe meg å male det glender eller ikke.
0: Nei, er det noe faren din så er det norsk hvertfall. Det har vi jo aldri. Det er jo bare til.
2: Men ikke tegnsetting.
0: Nei, det er mulig. Men det er ikke sant. Det er en indonesisk liten sånn der matvogn som ligger i Hafstensund, som heter komma. Det heter komma. Og der har de kun skampi i alle mulige indonesiske varianter. Og så,
2: hvilken da?
0: Hva? Nei, jeg husker jo ikke navnet på det. Det er nummer 1, 2, 3, 4.
2: Åja. Skampi 1, 2, 3, 4.
0: Ja, og det var sånn, selvfølgelig var det barna som syntes det var for å skulle fjule og sånt i Sverige på båttur. Men det var, altså, og den er ikke lenger. Den er lagt ned.
3: Du savner den litt,
0: ja, da? Ja, den ble lagt ned i fjor.
3: Nei, for noe
0: utrolig
3: tull og tøys.
0: Den var så godt.
3: Jeg innledningsvis her så sa jeg at det gjør ikke noe om det regner litt, fordi at det er så fint for plantene. Og jeg har jo bestilt altså fra et firma som heter Komma, som jeg har bestilt altså blomsterpinner med gjødning i, gjødsel i, som du trer ned i bakken ved blomstene, og så... sprer det gjørseren liksom sånn gradvis da.
0: Gjørseren, ja.
2: Kan du si at du har sagt at jeg er kjæring?
0: Ja,
2: men
0: det er
3: ikke kjæring det. Det er jo så jeg skal slippe å drive med det der surre. Men nå dukker jo ikke det opp, og nå begynner det å bli for sent.
2: Altså,
3: nå,
2: jeg er
3: nå kan jeg jo gjørsle med sånn...
0: Kommer deg inn i garasjen og holder på med verktøy, ikke blomsterpinner.
3: Du vet ikke hva jeg har i garasjen, du.
0: Tom, hva tenker du om dette? Hvem savner komma av oss?
1: Ja, jeg tenker Geire.
0: Du tenker?
3: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja. Selv om han trives best med motor og bil.
0: Ja,
2: nei, det var ikke
3: Geir. Men det kunne jeg gå... Altså, det er jo genialt.
0: Det er kjempeopplegg.
3: Ja,
0: ja, ja. Kim?
2: Ja, det var pappa som ikke kan tegnsetting.
0: Og det betyr at du, selv om du tar feil her, får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Vyrt, Tom. Og så må du ha en fin dag i Mandal, selv om det er dårlig vær. Ha det!
1: Veldig bra, hjertelig. Ha det godt.
2: Finns ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Ja, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig komma.
2: Ja, det gjør det. Ja.
3: Det er bra han ikke er hørselshemmet da, om å ha tegnspråk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: 6 i morgenklubben på Radio Norge. God morgen på dagen hvor vi snakker mye om restauranter, siden det var utdeling av stjerner i går, Michelin-guiden da. Og uansett hva slags type restaurant, så vil vi gjerne høre om det. Og med på telefonen Tommy fra Vikersund. God morgen til deg, Tommy.
1: God morgen.
2: Tommy. Nå er jeg spent på å høre hva din favorittrestaurant er.
1: Den glade gris.
2: Den glade gris?
3: Ja, her i Oslo.
1: Den er i Oslo, ja, det er helt riktig, Geir.
2: Hva er det du spiser der, da?
3: Hva tror du?
1: Der spiser jeg knoke, så klart.
2: Det er knoke, altså, ja, de er gode, de knoke. Der,
1: ja, du får jo så kjent saftige knoker der, og så... Så har de jo alt av det du kunne ønske til forrett. Sist gang jeg var der, så tok jeg noe sulta var det.
0: Oi.
2: Ja.
1: Og med løk, og nei, og så er jo... Jeg må jo berømme de som jobber der, og da får en utrolig god service.
0: Ja, så bra. Jo,
1: de ser deg hele tiden, og det er liksom ikke noe... Nei, du trenger ikke vente på at de kommer og gir deg bord, og servering er bare helt opp.
3: Jeg har jo spist der noen ganger, og det er ikke noe pinsettmat, altså.
2: Det er
3: så svære porsjoner, så når du er skikkelig stappmett, og jeg er forholdsvis velfødd, må jeg jo si, og når jeg er ordentlig stappmett, så ser det ikke ut som jeg har rørt maten nesten.
1: Nei, det er helt riktig, og så er det jo, så får du ganske bra med sterke øller der også, da, Geir.
3: Ja,
1: og ja. Har lyst på det, så... Nei, så glad det gris. Jeg tar turen dit.
0: Og svineknoker der, ja.
1: Og svineknoker der, det er...
0: Sveinhakse, ja.
3: Vi ligger ved SAS-hotellet i Oslo.
0: Det heter vel ikke det. Det er Radisson.
1: Radisson,
3: ja. SAS-hotellet. Det heter SAS-hotellet for oss gamle.
0: Ja, på Holbergsplass i Oslo. Ja, men det var bra det. Den glade gris, anbefalt fra Vikersund og Tommy. Tusen hjertelig takk for praten da. Ha det.
1: Ligger på deg. Ha en fin dag.
0: Ha det. Ha det. Schweinhaxe, det spiste vi vel når vi var det sending i Düsseldorf en gang i tiden.
3: Ja. Mett enda, flere år siden.
0: Dette er Radio Norge, og gratulerer med alle nye stjerner til Michelin-restauranter rundt omkring i landet, og alle som står på hver eneste dag for at folk skal få en hyggelig matopplevelse, og kjøstre ræva dere som ikke kan gi service.
3: Ja. Det var godt sagt.
0: Ja, faen, jeg er drittlei av sånne sure servitører rundt omkring. Men det er heldigvis...
3: Det er ikke så mange av dem.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om restauranter i dag og favorittrestauranter. Og i Norge så finnes det vel sånn et eller annet sted mellom, ja, rundt 5000 restauranter da, i Norge. Det er ikke alle som har Michelin-stjerne, men det er veldig mange.
1: Det blir flere og flere.
0: Ja, det blir flere og flere, og det, vi snakker om mye om det. Vi skal til, ja, heter han Søla fra Skaubygda. God morgen.
2: God morgen, du.
0: Ja, heter du Søla, eller?
2: Neida, det er kallenavnet mitt, og de fleste kjenner, det heter jo egentlig Jan, men det er, ingen som, det er mange som heter Jan da.
1: Ja. Men heter du Søla?
2: Heter Søla, så da det står på mobilkranen min, så står det på døra Søla, for
0: Søla.
2: Da vet du hvem det er.
1: Ja. Men søler du mye?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, det gjør ikke det. Hvilken restaurant anbefaler du da, Søla?
2: Det er China House på... og Kongsberg.
0: Ja.
3: Oh, ja.
2: Jeg er der i går. Nå er jeg på Flesberg og Heisefar Bru.
0: Ja,
2: og da er det reisejobb, og da får jeg litt luksus da, med å gå på restaurant om kvelden. Da, vet du.
0: Ja, ja, ja, så bra. Bensinarestaurantet Kongsberg.
1: Det er veldig gøy, for vi har hatt en redaksjonsassistent som jobbet her i flere år. Og ja. Hun var jo fra Flesberg og snakket altså om den kinarestauranten hele tiden.
0: Hun hadde jo med en saus.
1: Ja, fra den kinarestauranten som vi skulle smake på, for hun elsket altså den kinarestauranten, så det er veldig gøy at du også anbefaler den, for den har vi hørt så mye om i løpet av disse årene her.
2: Ja, jeg må bare si det, det er altså en, altså, hva det heter for noe, altså, servicen der da, de kommer og spør, og det er nesten så du føler at du blir tatt vare på da, og liksom, hva vil du ha?
0: Ja, det er
3: jo det er hele restauranten, at de spør hva du vil ha.
2: Ja,
0: hvordan smakte maten
2: også? Tre ganger mens jeg drev og tittet på menyen.
0: Ja, ja. Hva du pleier å spise der, Søla?
2: Det er begynner jeg å snakke engelsk igjen, altså sprøstekt and.
0: Ja,
1: det er
2: med grønnsaker, og fissørene var i går, det var altså en, fått jeg på sin orgasme, og det var helt nydelig.
0: Ja, bra søla. Vi stopper den der. Kjempebra. Tusen takk for anbefalingen, Kina-restauranten
1: China House
0: i Kongsberg. Ja, helt nydelig. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: Ja, i like måte.
1: Ha det.
0: Dette var jo utrolig morsomt i dag, altså, å snakke med folk over hele landet om favorittrestaurant.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: I går gjorde jeg noe som jeg stort sett alltid gjør, og det er å havne på sofaen på et eller annet tidspunkt med mobilen i hånda, og så havner jeg på Reels-kjøret, og plutselig så dukker det opp en Reel med Christina Aguilera. Jeg tenkte sånn, wow, altså den dama der var jeg så fan av som ungdom. Jeg mener at hun har en av de beste vokalene også i historien, hun er helt nydelig. Så jeg har gått inn i arkivet og funnet en låt som jeg elsker. Handler om det at man er vakker akkurat sånn som man er. Låta Beautiful har ligget på lista i topp 1000-lista da, 8 ganger, og høyeste plassering er 349. La oss kose oss med denne gamle klassikeren.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: kaffe fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Og vi snakker om restauranter. Det var jo utdelinger av Michelin-stjerner i går. Men vi snakker om alle typer restauranter rundt omkring i hele landet.
2: Ja, hva er folks favorittrestaurant?
1: Ja, og turen går til Valer og Siri er med oss. God morgen til deg, Siri. God morgen.
3: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Hei.
1: Hva er favorittrestauranten din da, Siri?
3: Det må selvfølgelig bli Første Reis på Valer.
2: Ah, Første Reis.
1: Hva slags sted er det?
3: Det er en sjømatsrestaurant.
1: Ja.
3: Ligger fantastisk til på bryggen nede på Skjæranden, på kaja der.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Hva er favorittretten der da?
3: Vet du hva? Fiskesuppa den er veldig, veldig god.
2: Ja.
3: Og så er risottoen er også veldig god.
1: Mm.
3: Masse god mat der.
1: Ja.
3: Men, og den er åpent hele året.
1: Ja, for det, for det er jo litt viktig når man er på et sånt, for man kan jo ikke si at Valer er et kjempesvært sted. Det betyr jo mye for lokalbefolkningen at det er oppe hele året da.
3: Ja, det gjør det, og den er åpen, det er åpne helgene da, i vinterhalvåret.
1: Ja.
3: Men så kan du bestille hvis du skal ha noe god middag, så kan du bestille og så åpne den.
1: Ja.
3: Så det er kjempe. Kjempegod plass.
1: Ja, for å være litt alvorlig i en sånn type sak som det, så er det jo ofte det at det kan være avgjørende folk om de blir boende på et sted eller ikke, om det er på en måte en blomsterbutikk eller en restaurant eller noe som skjer. Det er jo det.
3: Ja, absolutt. Mm. Men nå er jo jeg fra Valer da.
1: Ja,
4: ja det er det.
1: Det er ikke ting.
3: Jeg er fra Kirkøy.
1: Ja.
3: Men hvis dere har tenkt dere en tur ut på Valer i sommer og gå dit og spise, så kan dere ikke det, for den er stengt på sommeren akkurat i år da.
1: Hvorfor det?
3: Men han åpner igjen til høsten. Det er noen bygningsutfordring med bygningen, men det var en god pizza ved nabobygget da, som det måtte drive.
4: Jeg har spist der også.
1: Ja, men det
3: har du gjort det?
4: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det er fantastisk. Den er god, er du ikke enig?
4: Jo.
1: Første Reis blir ikke ført til høsten, så det var bra du anbefalte en restaurant som ikke er åpen. Det synes jeg var, det var dagens beste.
3: Nei, vi hører noe her. Han er jo åpen fra september til mai.
1: Ja.
3: Det er bra. Ja. Den er veldig god.
1: Nydelig, Siri. Ha det godt da. Takk for praten. Hva er favorittrestauranten din? Ring oss nå, og gjør som Siri. Anbefaler på det varmeste 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I dag snakker vi om favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Det er en koselig ting å gjøre det. Og Jørn Roger fra Vågå er med oss. God morgen til deg.
3: God dag, god dag.
2: God dagen. Ja, er det en restaurant du vil trekke frem, Jørn Roger?
3: Ja, det er det. Ja. Og det er her i Vågå. Det er oppe i fjellet her. Det er ikke flestet dit. Og du må gå siste veien for å komme dit, og det er Vienvang. Det er restauranten av Arne Brimi.
4: Ja!
2: Selvfølgelig der, ja. Den har vi hørt om tidligere her i morgenklubben også.
4: Ja, ja. Noen,
2: ja, og den virker, jeg har ikke vært her, men beskriv det stedet der, Jørn.
3: Altså, det går ikke an å beskrive det. Du må oppleve den plassen, for det er helt spesiell atmosfære der, og maten er noe helt hinsides bra.
4: Mm. Ja, det er veldig sånn tradisjonsrik mat, er det ikke det?
3: Ja da, og så er det lokale råvarer, og det er fokus på det hos har i Jotunheimen her da.
2: Mm. I Jotunheimen på... Hvor mange ganger har du vært der selv?
3: En del ganger.
2: Ja.
3: Men det er også den første gangen den er der, da... Altså, ja, det er helt ubeskrivelig. Man kan sjekke på brimiland.no, ja. Tror jeg det heter. Og så en annen ting som er fryktelig bra med det stedet, er at det er voldsomt bra fokus på lærlinge og utlæring til nye kokkefolk. Ja. Og det er noe nødvendig i en slik bransje som sliter om dagen med rekruttering.
2: Du, det der skal vi slå i et slag. Vi er for yrkesfag og lærlinger rundt omkring. Så det var bra du sa fra, Jørn. Det var fint det. Så da setter vi restaurant og Brimi og Vienvang på kartet over ting vi har snakket om i dag og anbefalte restauranter. Så må du ha en fin dag videre.
3: Takk, ikke så.
2: Ha det. Hils hele Vågå.
3: Ja,
2: ha det.
4: Ha det bra.
2: Det er Radio Norge, og så hyggelig med restaurantprat. Og kanskje du vil anbefale en restaurant? Et eller annet sted i Norge, så ringer du 08282.
5: Da ringer du 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: 4% av befolkningen liker det ikke.
3: 4% liker det ikke.
2: De liker det ikke.
3: Hva er det ikke liker?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Hva?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Men i all verden.
2: Går det i det hele tatt? Går det an? Og ikke liker smelta ost? Hva spiser du da? Ikke smelta ost?
3: Nei, da spiser du ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
2: Altså, det er jo faktisk ikke lov.
3: Nei, for det tror jeg
2: var sånn... Det er nesten på grensen til psykopati, vil jeg si.
3: Psykopati, det har vel ja, det lite med saken å gjøre, men...
2: Litt grann. Alt i hjernen sier ja til smeltetost. Hvis du sier nei til smeltetost, så må det jo være noe gærent i,
3: ja, er,
2: i nervebanene.
3: Frontallappen.
2: Ja, det må være et eller annet. Ja. For det er jo fett, det er salt, det er bare ting som kroppen senker. Belønning, belønning, belønning, belønning.
3: Ja.
2: Så hvis du ikke liker det... Ja, er det jo noe alvorlig greit. Ja, ja.
3: Eller sånn, alt som var før, Petter Skjerven har jo skrevet noen sånne morsomme kokevarianter. Og da er liksom ungdomsmat før på 80-tallet, da var alt med smeltet ost, ikke sant?
2: Men ja, det gjelder jo enda.
3: Det gjelder jo enda, ja. Og det gjelder voksne. Ja, barn, alle liker smeltet ost.
2: Bortsett fra 4% da.
3: Ja.
2: Så det er ikke sant at alle liker...
3: Jeg skulle gjerne snakke med noen som ikke liker smeltet ost, på generelt grunnlag.
2: Ja, hvis du som hører på nå ikke liker det, ring inn på 08282,
3: så
2: sjekker du. Bare galt med
4: deg. Det er det verste du noe er det godt.
3: Ja, for det finnes jo forskjellige typer smeltet ost. Altså, du kan ha blåmuggost som er smeltet, du kan ha helt vanlig gauta.
2: Skal vi nevne forskjellige oster også?
3: Nei, men, altså, men ikke sant, du kan ta sånn kjempesterke
4: oster. Vi har raclette, vi har varme ostesmørbrød, vi har smeltet ost på pizza, vi har smeltet geitost.
3: Det er sånn som har ligget i vindueskarmen, tenker du. Eller sånn, det ligger på vaffel litt for lenge i disken.
4: Vi har hattehylla i bilen.
3: Nei, men det var en snodig fun fact altså. 4% av befolkningen liker ikke smeltet ost. Det er 4% for mange.
2: Det er det.
3: Det er det.
2: Da blir det mer til oss da.
3: Ja.
4: Gjør det.
3: Du kan se det på
4: det blir ikke veldig mye da.